grace, ut ope misericordiae tu et uti, et peccato simu semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem,

Mina Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenem agni vocati sunt.
1: Dominus vivus, potentes sectum, sed tantum diperum, et sanabitum animam.